0: un nomo il è vida o di di di di chi le dan ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye grazie fetch
1: viel spaß
0: mo vinim